bila kala di bomba la kala di dogo mana ata yeri teri kele kwe presida moribo olu le jera ka jamana ni na taga nye folo folo